0: Blessar.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkjað maður, herru, hlakka til að sjá

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Það
2: veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 9.57.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: er alveg gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur þetta glotta?
1: Nei, ég ekki glotta.
0: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
1: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
0: Já, við erum fallir á tíma.
1: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
0: Þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi,
2: sko. Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offerta.

0: Það niður
1: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: Hún var alveg að ströggla Út að þú ert alveg onni Hún ekkert eitthvað grunn þessi laug Hún nær alveg hérna nánast upp á háls Og hún eitthvað svona, þú veist
4: Hopp og skopp
3: eitthvað Og mjögulega ekki alveg, þú veist Hún er alveg með hægri fótur en hennar er sko stýttri En vinstri Og hún er öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og World Class

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Ekki missa af dönskum dögum, spís, drekk og veglað. Hagkaup.
4: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur er þetta glotta?
3: Nei, er ekki glotta.
2: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
2: Já, við erum fallnir á tíma.
3: Við erum fallnir á tíma að fá góða gesti hérna.
2: Þú gerir þetta að þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.

vestan Lillu kallum sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkominn Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Við þú mynd

0: Lotto, leikur nokkar.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
7: Brönn slaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Kláraðu fyttið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
10: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrifu.

0: áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957 Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial
1: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilboði Lebowski Bar
2: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi Kletthals.is
1: Opnum klukkan 12 helgar Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn Frábær mæðradagstilboð Blómavall
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg Akkurat Atlandsolja App lykillinn að lægra verði
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14 helgina 9. og 10. maí í Njúkamó 14 til 16 í Þorlöksum stopnhús.is
6: Það eru til þrjár tegundra fólki Sölustaða landslið Lotto apparatnir og Lotto.is típunar og svo áskrifindur þannig að fjórar tegundra fólki Hvaða tegund er þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
8: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
9: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 495 krónur Gríftu tækifærið IKEA
10: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum færðu glaðninga og dælir frítt Orka
2: Bílahátíð ársins á Kletthálsi Kletthals.is
11: Ekki missa af dönskum dögum Spís, drekk og veglegað Hagkaup
12: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar

9. mæ og það stór dagur daga því að jú, það laugardagur það fallegt að vera til og Andri Björn seti og verð með til klukkan 4 í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og við viljum ekkert vera flækjað og mikið við viljum bara byrja þetta krafti strax og það þýðir sjálfsögðu bara við viljum að fara í okkar bestu konu Kat Burns með hennar svona mest kósí lag ætla ég að segja þetta ríkala kósí lag og þetta að sjálfsögðu There's just something about her. About

XS og þetta er lag sem að var svona með því vinsælli í fyrra Það verður bara viðurkennst eins og er En maður sem að sko hættir bara ekki að vera vinsæll, hann bara hættir því ekki Var núna í tónlistamennin okkar og þátt eftir að horfa það Kveiktu á því og horfðu Þetta er að sjálfsögðu Freki Dór með hugmyndir

0: Doja Cat með lagið Jealous Type sem er að mínum mati eitt af henni betri lögum svona síðari tíma búin að vera, jú, ég ætla að segja það bara fyrir mér þetta lag, það hittar eitthvað öðru sem fyrir mig og ég veit ekki hvað það af því að þetta ekki eins og þetta sé að verða risastótt út í heimi en þetta hittar fyrir mig það eitthvað við það, það fílingur í þessu, það hægt að deilla sér og það bara nákvæmlega staðan, það bara þannig En það verður bara viðkunnast að það ekki ástæða laus að ég fá sitjan í dag en það sjálfsög í fallu og samstæði við Æslandi Gleysal sem ég fæði sitjana með þér til klukkan fjögur í dag og við ætlum að fá að halda áfram eftir örskama stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstæði við Æslandi Gleysal. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eigi ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: The fate of the human race will be decided
7: by Mortal Kombat. It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
10: Grísakótilettur í hvítlökspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
13: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands Gætir unnið tapar aldrei
14: Við erum opið í dag, laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni
15: FM 957 og Celsius kynna In the Grey Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið
16: They operate in the grey
15: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
17: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is
18: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur, vélanlaust.is
19: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

hiphop Demon Hunters en þetta lag gjörsamlega tók yfir í fyrra og var einmitt 18 vikur plus númer 1 á Billboard Global Charts og það alveg hægt að segja að þetta sé risalag það líka fyrsta kvenmanns K-pop svona tónlistar bara lag bara eftir annarkvort hljómsveit eða bara einstakling sem var númer 1 en það var einmitt Golden úr laginu úr myndir K-pop Demon Hunters frábært lag og það svolítið svona þema helgana að ég spila bara frábær lög og það bara mitt persónlega mat þú mátt halda sem þú vilt

Justin Bieber og sko Justin Bieber sá er stór núna. Það er bara þannig að því að hann alltaf var hvað maður að segja, hann var alltaf á Coachella og núna er bara einhvern veginn hann er bara risa stór aftur hefur alltaf verið en hann er líka búin að ná sér tilbaka eftir að hann var fekk hann að Ramsay Hunt syndrómin og fleira og fleira sem var svolítið svona svolítið í smá baksla í hans ferli en komin aftur tilbúin að gefa út fleiri tónlist er ég búin að heyra og hann er held ég að fara við erum með tónleika hér og þar þannig að það er verið að tala að hann verið í London ef að Justin Bieber verður í London þá myndi búast við því að Andri Björs ég verð líki í London það er bara

Hvar, jú, hér á FM 957 Andri Björs heiti og búin að sitja með frá klukkan 12 Og mun gera til klukkan 4 í dag Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Erum við með ein Tarokko Blood Orange Í hendi minni, vinstri hendinni Eða svona vinstri megin við mig Já, allavega En skiptir engu máli Ég veit ekki að hverju að segja það Hvar dósinu staðsett Þetta herra nöðsmjör með

0: Olivia Rodrigo með Good For You og ég bíð eftir fleiri tónlist frá henni að meðan við bíðum eftir meiri tónlist frá Olivia þá kannski við fáum að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegg.

0: hluta af landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sagt fyrir 5. júní.
1: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
5: Álfasala SAA 7-10. Maí. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.

með því að við fáum gest dagsins og hún að stærri endanum og mikilvæg manneskja ætla ég að segja svona með að við kannski mig þá erum mjög mikilvæg manneskja þannig að það styttist í hana en ekki alveg strax við ætlum fyrst að fá að heyra ég menna við erum að fara í Maroon 5 Aaron Khan Tove Lo Crismund Axel Bruno Mars en fyrst það okkar sterkasti maður okkar besti maður og okkar svona dýpsti maður þetta að sjálfsögðu Conan Gray með lagið Vodka Cranberry

Aron Khan með ljósin kvikna og sko þetta lag litla lagið það verður bara viðkunnast af því að þetta helvitis litla lagið það verður bara að segjast eins og en við ætlum líka fyrir annað svona afsakki orðbara svona helvitis litla lag þetta æskar mín þetta svona fjórði, fymti, sjötti bekkur cirka þarna þá hlustaði ég alltaf annað lag ef ég maður rétt þetta er það, jú þetta er það Tovlo, stay high hvar, jú, hér á FM 957

0: 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Andri Björs heiti ég og mun vera með þér til klukkan 4 í dag. En þetta Chris Mitt Axel með lagið eftir miðnætti. Við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og skilaboð fyrir gæðu og höldu síðan áfram eftir, jú, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug Hún er alveg hérna nánast upp á háls Og hún eitthvað svona, þú veist
4: Hopp og skopp eitthvað
3: Og mjögulega ekki alveg, þú veist Hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri Hún er öll líkur svona skakkaföld

0: hún var að ströggla. En hérna, svo kom smá alda og já.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: IKEA býður upp á pítsasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
6: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: þetta. En nú ætla að ræða stórumálin og þess vegna kom hún Björg Magnúsdóttir og þú ætla að ræða stórumálin. Velkomin.
1: Búm, já, takk fyrir það Andi, gaman að koma.
0: Bara takk fyrir að koma, af því að nú ég bara ungur strákur.
1: Já.
0: Bara 22 ára vitlaus eins og flestir myndu segja. Og mér langar svolítið að fá að vita hvað þú ætlar að gera. Nú ertu að bjóða fram til borgarstjóra að sjálfsögðu. Hvað ætlar þú að gera fyrir mig? Fyrir unga fólki, fyrir mig og alla aðra?
1: Þetta er svo mikil lykil spurning vegna þess að mitt drive inn í pólitíkina er það að Reykjavík sé borg sem að þín kynslu velur að búa í og vill búa í, dyrkar að búa í. Það eru nokkru hlutir sem eru að hafa hamlandi áhrif á það. Þú varst nú byrjaðar að segja mér árinu íttum á sko ondtakkan að þú værir að reyna að kaupa þér íbúð.
0: Hárétt.
1: Þetta er eitt af stærstu málunum í dag. Að já, unga já. Fólki komist inn á íbúðmarkaðinn og hafi efnaði að kaupa sér íbúð í Reykjavík. Það er ekki þannig. Mm-mm. Það eru alltaf fullt af vinunum sem annarkvort búa en heima, eru farin í, þú veist, við sjáum þetta í Árborg og Þorlákshöfn og sveitafélögin í kringum okkur, jafnvel bara til útlanda, þú veist,
0: bara flytja til köpen. Bara köpen og allir sáttir.
1: Þannig að þú veist, Reykjavík er í samkeppni bæði við bæi út á landi og líka erlendis. Þannig að mér finnst þetta vera eitt af stóru málunum núna. Það sem við þurfum að gera, við þurfum að byggja íbúðir sem unga fólkið hefur efna að kaupa og vill búa í. Og það sem við sjáum núna er að þær íbúðir sem hafa verið byggðir í borginni, þær eru bara alltaf dýrar.
0: Já, já.
1: Þær eru of stórar, þær eru of dýrar. Og það er eitthvað svona marmara innrétting sem fylgir og þú er bara svona, já ok, var það, hvað það eru 120 miljónir, bara hvernig?
0: Leif mig bara að búa, eitthvað staðar.
1: Já.
0: Eitthvað staðar. Ég er nefnilega, af því að þetta er, ég er nú ekki mikið inn í pólitík og sko, hef ekki mikið sett minni í það, en þetta er svona það sem ég er heitastur á. Uh-huh. Það er einmitt svona húsnæðismálun, af því að mér langar ekki að búa hjá föður mínum ennþá.
1: Nei,
0: ég skil. Ég elska pabba minn, hann er yndislegur.
1: Já.
0: Ég nenni því bara ekki.
1: Nei, ég skil það mjög vel.
0: Alltaf eitthvað böggi mér á morgnana, er þetta ekki að vakna? Jú, ég er að vakna.
1: Já.
0: Leif mig bara að vakna.
1: Já.
0: Hægt og rólega. Leif mig að gera það í friði, það er allt þetta.
1: Hægt að bögga mig.
0: Já,
1: please. Veistu það, ég held að séu svo margar fjölskyldur í nákvæmlega þessum aðstæðum. Bara eitthvað svona, þú veist, getur þessi ungi einstaklingur ekki fara að heiman?
0: En svo horfum maður líka það sko að, þú veist, einmitt, það er það sem að þessar ódýru íbúðir eru samt 70 miljónir, 68 miljónir. Það er ekki ódýrar upp á það að fólk geti safnað smá í, ekki, þú veist, maður þarf að eiga 15 miljónir í dag til þess að geta keift sér sko.
1: Já, en er ekki góð laun hérna á sín? Ertu ekki, þú veist, getur ekki lagt helling fyrir í mánuð og svona?
0: Ég get alveg sett að ég legg eiginlega allar með pening til hliðar.
1: Já, ertu að spara?
0: Já, okay, maður er að spara.
1: Ok, hvað er gaman að heyra það?
0: Ég sá nú, þú fórst í ein pæling þarna podcastið.
1: Jú.
0: Ég svo klippu frá því og ég varð brjálaður. Ég þekki mannin ekkert.
1: Já, hann Þórarinn.
0: En hann setti mig í hóp með öðru fólki að ég væri bara á átó allar helgar. Já,
1: með flöskuborð.
0: Með fla.
1: Fla.
0: Með fla.
1: Við lærðum nýtt orð.
0: Ég segi það. Já. Ég svona, hættu þessu. Þetta er ekki. Ég er að leggja til hliðar dag eftir dag.
1: Já, sko, hann Þórarinn er frábær gæi og alltaf, þarna var hann farin að alhæfa og var farin að alhæfa það að unga kynslóðin eitti bara allum peningum sínum á B5 og átó og einhverjum stöð, ok, kannski B5 hættur, ég veit ekki. Já, allavega, þetta er ekki staðan og fólki kringum mig, ég veit þetta fyrir víst að börn, hérna, vina minna þau eru að safna og fá að búa heima gegn því að leggja fyrir.
0: Nákvæmlega.
1: Og að þeir nefni 70 miljónir. Ég er nefnilega satt með stórum verktaka hérna í borginni bara fyrir nokkrum dögum og ég var að segja hann, ok, hvað ef að Reykjavíkuborg myndi fara í svona einmenningsíbúðaprojekt, það er að segja bara byggja íbúð, þú veist, þetta er svona hugsa sem fyrsta eign.
0: Já.
1: Ef að borgin myndi, þú veist, hérna ekki innheimta öll gjöldin sem hún gera, því Reykjavíkuborg innheimti rosalega mikið að gjöldum af verktökunum áður en að það er að byrja að byggja nokkuð. Þú veist, það eru byggingaréttargjöld, það eru lóðagjöld, það eru innviðir, það eru gatnagerðargjöld, þannig að verktakinn er bara búin að borga haug af pening áður en að byrja að byggja. Já. Þetta leggst auðvitað ofan á íbúðina. Þannig að ef Reykjavíkuborg myndi svona slá eitthvað aðeins af þessum gjöldum og verktakarnir myndu koma inn í sérstætt svona verkefni. Ég svo, ok, hvað gætu við verið að horfa á dýra íbúð? Hann var eitthvað svona, já, ok, kannski þú veist 60 fermetrar, já, það er kannski kringum 50 milinir.
0: Já.
1: Og ég hugsaði svona, ok, það er
0: strax bæting,
1: þú veist, það er ekki frábært. Ég var alveg bara svona, please, getur ekki sagt bara, þú veist, 35 eða eitthvað. Ég meni, ég man þegar ég kefti mína fyrstu íbúð, hún kostaði 23 milinir.
0: Nákvæmlega.
1: Þetta er auðvitað íbúð sem kostar sko 60 milinir í dag. þannig að, en þetta er, þetta er til dæmis eitt sem að ég myndi vilja gera ef við komumst inn í borgarstjórn að fara finna ákveðna reyti, það sem við segjum bara, herri, hér verður bara hverju fyrir unga fólki, við ætlum bara að fara í svona fyrstu eignar project.
0: Já,
1: að því að, þannig að þetta er eitt svona konkrétt sem er hægt að gera.
0: Nákvæmlega, að því að sko fermetraverð í dag er bara, ef við förum aðeins, þetta er náttúrulega ekki mjög mikið FM-tala, en fermetraverð er bara yfir milljón allstar.
1: Já,
0: og, na, rosa mikið, sérstaklega í Reykjavík. Sérstaklega í Reykjavík. Og þetta er einmitt það sem ég vildi mest ræða. Það er þetta og bílastæðin alltaf.
1: Já, eitt annað varðandi íbúðnar árum við svingum okkur inn í bílastæðin. Mm-hmm. Það er núna vinna á þinginu í gangi. Það er rosalega margar íbúðir á Airbnb leigu í miðbænum. Mm-hmm. Þú veist, á sem heitu túristastöðum. Það er bara, og rosalega margir sem eiga bara margar íbúður og leigar út. Það er verið að setja smá kvaðir á þetta í þinginu. Þannig að við búum stuði að allavega sko 300 eða fleiri Airbnb íbúður komi á markaðin, þú veist, þannig að það sé þá kannski unga fólki sem getur keypt, að því oft eru þær íbúður svona henta mjög vel, svona sem fyrsti
0: 65 fermetrar og allir sáttir.
1: Já, já, eitthvað svona næs, þú veist, og eru miðsvæðis og allt þetta. Bílastæðin. Hvað viltu ræða bílastæðin? Þetta er heitt mál.
0: Þetta er heitt mál. Þetta er, sko, þetta er heittasta mál hjá mér og vinum minnum.
1: Já.
0: Og því að við eins og ég sit með ekki mikið nýnda. Þetta er eina sem ég pirra mig á.
1: Já.
0: Það er þetta að fara að fækka bílastæði.
1: Já.
0: Ég skil það ekki.
1: Já. Ég, þú vilt fleiri bílastæði?
0: Nei, sko, höldum þeim bara. Af hverju eru að taka þau í burtu? Bílastæði sem eru hérna.
1: Já.
0: Og það er alltaf verið að sitja, annars og emma að fer niður í bæ.
1: Já.
0: Og það er til dæmis oft bara komin eitthvað svona göngugata.
1: Já.
0: Á vetuna.
1: Já.
0: Það labbar hann engin.
1: Nei.
0: Af því að það, þú veist, það er bara ekki þannig veður og maður er kannski að fara að borða með vinunum. Hörðu, það er korter slapp á veitingastæðin af því ég fæ ekki stæði.
1: Já, já, já, já.
0: Og þá spyr ég, er það svona þitt markmið að taka bílastæðin í burtu? Eða viltu búa til fleiri, eða viltu halda þeim, eða búa til bílastæða hús?
1: Sko, já, má ekki bara vera allt í bland.
0: Ég segi það.
1: Ég held að, sko, eitt af því sem að ég var eins og að skrifa og tala um í þessari kostningabartu er að, sko, borgin þarf að fara að hlusta betur á hvað reykvíkingar vilja. Mm-hmm. Og borgin getur ekki alltaf ákveðið fyrir okkur hvernig við viljum búa, hversu mörg bílastæði og svo framvegis. Þú veist, það er hægt að spyrja fólk bara, hvernig viltu búa, hvað má íbúðum kosta, hvað þarftu mörg bílastæði.
0: Já.
1: Og við sjáum bara að þar koma ákveðna tölur, það er engin sem segir ég vil fá 0,3 bílastæði fyrir íbúðunum mína.
0: Það er einmitt gala að köpa sér íbúðu, heyrðu, vantaði bílastæði með
1: það? Það er, þú veist, við erum bílaþjóð.
0: Já.
1: Og það, því verður ekki litið framhjá. Það sem að því, þú veist, er oft, þetta er svo oft tengt umræðinu um almenningssamgöngur og við erum að fara að koma hérna með borgarlínu og við erum að fara að gera þetta. Þetta er bara svona, þú veist, það var bara að byrja á svo kól röngum enda.
0: Já.
1: Þú veist, að því að borgin byrjaði svolítið á því að þú veist, fara svona að vinna gegn einkabílnum að því að þú veist, borgarlínan er alveg að koma, svo er bara liðin, þú veist, 10 ár og verða örgla mörg ár í viðbót.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég held að þú veist, þetta er hluta vandanum að þú veist, best hefði verið að koma með alvöru almenningssamgöngur og svo eitthvað svona herðu, við sjáum að notkunin er orðin mikil, þannig að þá getum við eitthvað aðeins fara að vinna aftur svæði sem að voru bílastæð og svo framvegis.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að þú veist, en þetta er, en við segjum sko áfram með samgöngusáttmálan, þar inni er borgarlína og þar inni eru alls konar vegbætur fyrir reykvíkinga.
0: Já.
1: Það eru nokkrar hérna svona kransaðastíflur í umferðinni sem við bara þekkjum öll. Ég er alltaf föst hérna á Sæbraut bústafi.
0: Já, ég líka.
1: Hryllingur sú beya. Já, þú kannast við hana.
0: Viðbjóður.
1: Rosalega mikill viðbjóður sú beya. Og það er alltaf bara svona, það er bara kílómetra löng röð.
0: Já, svo náttúrulega út að ég býja á völlunum.
1: Já.
0: Lengst í burtu frá Sjöðalsbraut.
1: Já.
0: Þannig að það, ég lendi í þremur, sko.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta er svona, maður alltaf að lendi í einhverju, svo sleppum maður einum og þá maður mættir í annan. Þetta er svona, þannig að það er, sko, eins og ég horf á, sko, með borgarlínun og það, persónulega,
1: já,
0: er að lögum hitt fyrst.
1: Já.
0: Laga, þú veist, einmitt, kannski líka bara gera vegin aðeins betri.
1: Já, það er eitthvað sem þarf virkilega að gera sástu myndbandir frá Patrik Hæmi.
0: Jep.
1: Með hérna hólurnar í götunum. Það eru auðvitað þannig að það hefur verið vanfjárfest bara í samgöngukerfinu í Reykjavík bara mjög lengi og borgarbúar þurfa að bíða lengi eftir framkvæmdum. Mér finnst þetta mjög óeðlilegt og við viljum þannig að tryggja hag reykvíkinga sjálfsögðu. En svo er sko varandi að þú nefnir þetta, þessa mm-hmm. götu hér, við erum náttúrulega á Suðurlandsbrautinni. Þið settu, tók ég eftir bílastæðahús fyrir aftan sín, var það ekki? Þið byggðuðu auka bílastæði.
0: Jú, það er alltaf, sko, ég starfsmaður sín, fæði að leggja hennar fyrir aftan.
1: Já.
0: En það er náttúrulega ekki mjög mikið að stæðum hérna.
1: Nei.
0: Þetta er svona, fyrstu kemur, fyrstu fær.
1: Já, er kapplaup á mótnana?
0: Það er kapplaup á mótnana og stundum við leggum maður svona fyrir bak við annan bíl og setjum miða, hringd í með þú þarft að fara.
1: Nei.
0: Þannig það er alveg keftur með það og
1: já, já.
0: Stundum þegar það er alveg fullt, ég meina ég verið að leggja niður í Laugardal.
1: Já.
0: Þú veist það því að ég fæ ekki stæði hér sko.
1: Já, en þú nú maður í topp form.
0: Ég segi það, maður hleypur það bara. Maður hleypur það bara.
1: Já, já, en sko Andri, það er eitt í þessu sem er svo bara, veruleikin er þannig að bílunum er að fjölga ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Og þegar ungt fólk fær bílpróf, hvað gerir það? Það kaupir bíl.
0: Að sjálfsög.
1: Það er bara þannig og við vitum þetta, við þekkjum þetta sjálf. Þannig að það er, þú veist, þetta er stóra myndin. Við erum bara, það bombast bara hérna 10 nýjir bílarinn á götuna og Reykjavík á hverjum einsta degi.
0: Já.
1: Þannig að það er líka náttúrulega hluti af vandamálinu.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er svona mér sem það vera svona pínu núna, herði, þú veist, hvað ætlum að gera, ætlum að fara hérna í átti Bandaríkjanna, ætlum að fara hérna bara, þú veist, að setja bara fleiri og fleiri akrinar eða hvernig eigum að díla við þetta?
0: Já.
1: Þú veist, ég held að eitt skref í þessu séu góðar og betri almenningssamgöngur, mm-hmm. ég held það og ég trúi því, allir sem ég tala við eru svona alveg, já, ég væri til að nota þetta ef þetta væri næs, ef það væri góð þjónusta og góð tíðni og...
0: góð lest eða eitthvað, þá væri ég eins og sko,
1: já.
0: Nú er ég mikið út í kaupin á London og þannig,
1: já.
0: Og ef það væri eins og þar, þá væri ég alltaf nota,
1: mm-hmm.
0: það er bara þannig,
1: mm-hmm.
0: og það er einmitt það sem hefur alltaf verið sagt sko, allavega vinir mínur og þannig, það myndi allir nota þetta ef það væri þannig, bara kaupa læstakort, fara bara læsta mánuna og maður bara komin
1: mm-hmm.
0: en það bara er ekki þannig
1: eins og staðan er í dag, það er rétt en að því þú ert búin að vera mikið í Kaupmannahöfn svona nágranna borgum, hvað er það þar sem þú ert alveg, ok, þetta er ógislega næs hvað er það besta við, þú veist, eins og borg eins og Kaupmannahöfn, samgöngur
0: hjóla en það er náttúrulega síðan kemur heim og maður lendir í snjóbil og það er svona það er ekki, eins og ég veturinn er það ekki raunheft, finnst mér.
1: Nei.
0: Þannig
1: alltaf ekki að þú býrð á völlunum.
0: Nei, ég segi það, þetta er svona hjóla í 2 tímar og síðan í snjónum, þetta er svona smá ves. Þannig það er svona á mínum að þetta er besta við mm-hmm. þeim að fyrir út, það er að geta hjólað allt. Ég er eins og að fara til Amsterdam og já. Það verður þannig veður og við ætlum bara að hjóla allt. Fórum já. Aðeins í burtu frá miðbænum að því við sögum bara, tökum bara hjól og hjólum allt.
1: Já.
0: Ef að það væri hægt
1: já.
0: Sem náttúrulega maður getur ekki sett út af veðri
1: já.
0: Þá myndir maður að gera
1: það
0: ég held að það séu allir á því allt ungt fólk ef að það gæti hjólað stutt í vinnu stutt í þetta, þá myndir maður að gera það
1: já, við sjáum í könnunum að fleiri væri til í að hjóla til og frá vinnu þetta er ferðamáti, þetta er geitar ferðamáti þetta er algjör stíl
0: geðu geit maður fyrir ræktina til þess að hjóla
1: Svo er það, þá getur þú svona innvinklað þetta í daginn þinn, en það sem er ógislega næst, ég er nú ofta hoppinu það er eiginlega minn ferðamóti núna við erum það ógislega gaman ég upplifu eitthvað svona smá meira frelsi að því ég er svo óþólumóm, ég er svo erfitt að vera alltaf föst í þessum röðum
0: þannig
1: að þegar ég þýtt fram hjá röðunni bara winning,
0: já.
1: Það líf með þetta frábært
0: ég nefnilega tengi við hoppið, ég er mikill hoppari
1: já.
0: Ég elska hoppið En grunnlínunni þá er þetta, finnst mér,
1: já.
0: Heldur fyrir allt unga fólkið,
1: já.
0: Bíla eða svona samgöngur
1: já.
0: Og húsnæði.
1: Já.
0: Er það ekki númer 1 og 3 svona hjá flestum í dag?
1: Jú, þetta eru tvö risamál sem borgarstjórn fær í fangið núna. Eitt annað sem er langar að henda þeirn inn, að því að þú ert bara, þú veist, hugmyndaríkum maður og áttur fullt af vinum sem eru bara með sköpunargleði og langar að gera eitthvað flott í lífinu og svona.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst að það þurfa að vera skemmtilegt og einfalt að opna fyrirtæki í Reykjavík.
0: Já.
1: Að það sé, þú veist, kerfið segir bara, herðu geggjað Andri, ertu með hugmynd, við ætlum að hjálpa þér.
0: Já.
1: Við ætlum að gefa þérna leyfið, þú sækirnum og netinu og svo er þetta bara komið.
0: Já.
1: Það er ekki þannig í dag. Og þegar fólk er að reyna að opna kaffihús eða reyna að opna verslun eða veitingastað eða annað, það er svona sífælt stopp í einhverjum röðum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta finnst mér vont.
0: Já.
1: Þannig að mér langar að þetta sé staður þar sem að þú svona, við náum í hæfileikaríkt fólk að því hér er gott að stopna og reka fyrirtæki.
0: Nákvæm.
1: Og svo er þetta með leikskólaplássið en það kemur síðar.
0: Það kemur síðar. En Björg, takk hérlega fyrir komuna.
1: Bara takk fyrir mig, gaman að koma.
0: Það styttist í kosningar?
1: Já, það er kosið 16. maí.
0: Ég segi það.
1: Lögðu dagir til viku.
0: Og þú vilt allavega fólk kjósið því?
1: Já, það er viðreist.
0: Ég segi það.
1: Það er XVC.
0: Það er bara þannig. Takk hérlega fyrir komuna, gaman að sjá því.
1: Takk fyrir mig sem leiðis.

Boys með Disco Lines og Tinashe og það kona sem heitir Madeline Klein sem hefur sagt að þetta lag hennar langu uppáhaldslag allavega var síðast sumar, það svona spurning hvort það verði áfram það væri svolítið mikið að vera ennþá en hún að sjálfsögðu ein svona þekktasta leikuna heimsins í dag og leikur svona þekktust fyrir Outer Banks þar sem hún leikur aðalhutverk þar en hún líka búin að vera að hún var í Glass Onion eða A Knives Out Mystery sem náttúrulega störluð sko þær myndir, ég huge fan af því og svo það myndin I Know What You Did Last Summer og The Map That Leads To You og hún svolítið svona hún eina svona virtum myndi ég segja þessum svona virtari leikunum heimsins í dag allavega hjá mér, ég verða bara við

0: á klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björns og jú, allar helgar 12-4 laugardag og sunnudag en það einmitt, staðan bara þannig að ég bara viss það að við erum að fara að eiga frábæra síðustu 2 tíma en áður við höldum áfram þá verði ég bara að fá að heyra örsnögg skilaboð og kem síðan eftir það Hvernig það?
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Það einn af þessum stóru gott fólk Potter í stefnir í 95 miljónir Ég endur tek 95 miljónir Lotto, leikurinn okkar
3: The bait of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
10: Ekki missa af dönskum dögum. Spís

Bubbi Mortens og Friðrik Dór með lagið Hún Nýjasta lagið frá bæði Bubba og Friðrik Dór En reyndar þá var Bubbi að gefa út plötu Þannig ég ætla ekki að segja þetta sé nýjasta frá þeim báðum Af því að Bubbi, jú, hann ekki hættur Og hann með tónleika núna 7. júni 06.06.26 Ég get ekki beðið, ég reyndar missi af þeim Ég á miða á tónleikana En ég kemast ekki, ég var út í útlandum Og verð þar að sjálfsögja Fallur samstarfi við Æslandi Gleysir

Þetta eru tveir menn sem ég vil fá að sjá á þjóðatíð Það bara staðan Ég vil fá að sjá háska úr Lil Curly á þjóðatíð Hvort sem að það sé á lundanum eða á tanganum Eða sko í bara einhvers staðar Það vil ég sjá þá og ég vil heyra þetta lag Af því að hún að dansa við mig Það eitthvað taktur í þessu sem ég dyrka Og við viljum að halda áfram í takta lögunum Eru þið tilbúin í þennan takt?

Það er risa stór dagur í dag og ef þú veist ekki af hverju þá ætlum ég að segja þar af hverju af því að í dag eru afmælisdagurinn mikli og það er afmælisbörn eins og Shabusi 30 ára í dag en jú, ef þú veist ekki hver Shabusi get to know him Svo það Paul Reacts, Pammy Baby með Beth Mead, hún á afmæli í dag Svo það Amy Hill, leikonan En kannski svona stærst af þessu Keiso 27 ára, Jason Nguyen 21 árs, sorry, 28 ára og 22 Noah Centineo verða þrítur, Collins Key einnig En stærst af þessu öllu að sjálfsögðu söngvarinn mikli Og sá virðulegi Billy Joel Þetta afmælisbörn dagsins og ég óska kærlega

0: Búin að vera inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial í allan dag frá 12 og núna til 4. Við viljum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst vill ég fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

besti maður? Jú, Somber. Og þetta svona hans stærsta lag. Þetta að sjálfsögðu Back to Friends. Somber með Back to Friends sem hann yngra en ég og ég þólaði ekki. En það bara svo það

0: Og ég get alveg sagt þér það Ég var eftir að bumpa þessu á leiðin til Eyja Þegar ég fer á þjóðatíð Ég veit ekki með þig en ég bara komið með það í Dallinn og í Dalinn Dallinn þarf að segja Gubbólf En jú, ég komið með það í bátinn og í Dallinn og ég get ekki beðið Ég búinn að telja niður síðan í septemberi fyrra Síðan að mánudaginum eftir þjóðatíð fyrra ég búinn að telja niður Það bara staðan En það sjálfsögðu ekki ástæða lausu sem ég sitja hann í dag Það sjálfsögðu okkar bestu vinum hjá Æslandi Gleysal að þakka En þau standa þétt við baki á mér eins og ég gerir við þau Þetta bara falleg samstarf og þess vegna ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð Áður við höldum á
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Gleysal Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði IKEA
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3 FM 957 og Celsius kynna Inni Grey Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið
3: They operate in the grey
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey, frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
7: Það þetta bara virkað.
9: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
7: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
9: Aðeins á Sýn Plus.
10: Það ímislegt í gangi en það
11: hjá. Heið þú.

Þegar þetta lag var aftur vinsælt þá veistu að lífið gott Það bara staðan Lífið gott eða þetta lag er vinsælt og þannig að það var aftur risa lag þegar að myndin sko Anyone But You kom út og þetta var svona aðalagi myndinni Anyone But You svona klassísk ástargrínmynd Það vantar fleiri þannig Ég huge fan af svona ástargrínmyndum Þess vegna ég svona mikil Adam Sandler maður Hann með bara Ertu eðlilega góða myndir Það verður bara að segja þetta eins og er Af því þetta svo wholesome, þetta svo cozy og þetta létt Þetta létt að horfa á Og það kannski segir svolítið mikið mig ekki það Jú, nefnilega, það segir hvað ég einfaldur Þegar

fyrsti svona augnbankin opnaði í New York City 1944 ef þú vildi vita svona ógeislega skemmtilegar staðrendir að Friday the 13th var einmitt gefin út á þessum degi 1980 og það var bandaríkinn einmitt í 1960 sem var fyrsta landi til þess að löglega anna, hvað heitir það, bara pilluna bara getnaðurna, pillan fyrsta landið til þess að löglega hana var bandaríkinn á þessum degi þannig að skríti hvað átt bandaríkinn að fara í dag en hvað veit ég, ég er bara, hei, ég er bara að tala mínu skoður

0: 12 í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial og mun halda áfram til klukkan 4 í dag og á morgun þannig að ekki fara langt því að jú, þetta yndislegt og þetta fallegt og við viljum fá að heyra örsnögg skilaboð og ég heyri þér eftir örskammastund
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eigi ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Já, það staðfest, potturist eftir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir, höggtjett, vastjett, potjett, lottopotjett, lotto, leikurinn okkar.
4: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Gæðasótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér meða á hhi.is.
8: Turn up.

hvað hún Sara Larsson er orðin risa stór í dag af því að þetta er búið að vera stór tónlistakona í Evrópu í mörg, mörg ár síðan sko 2013 en hún orðin risa stór í Bandaríkjunum upp úr þurru á þessu ári þessu og síðast ári og ég elska það af því hún á þessu skilið hún svo hrikalega góð sönguna að ég óska henni til hamingju og ég veit hún að hlusta og þess vegna elska ég svona bara gefa henni smá shoutout aðeins að kannski stækka ferlinn hennar og hún náttúrulega vinnur svolítið með manni þannig hún eftir að gera það líka með mig og svona það ekki það ekki? Nei, nei, þetta að sjálfstu Raven Lenae með Love Me Not

Robin með Dancing on my own og staðan þannig að við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Við erum að fara í Jón Jónsson, Daníl og herra Neðursmjör En áður við förum í þá, þá ætlum að fara í okkar bestu konu Ég veit að það kallast allir við þetta intro á lagi af því að þetta er legendary intro Ég ætla bara að segja, þetta er legendary intro af því ég dyrka það Svo good vibes í þessu, þetta er sjálfsögðu, fold it

0: Það er bara að koma á lokum hjá mér í dag Búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag Í fallegu samstarfi Við Icelandic Glacial og Ég þeim svo þakkláttur En engar ágjur, ég verði hérna aftur á morgun Klukkan 12 til 4 Og mun gera það líka Í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial En þetta að sjálfsögðu Jón Jónsson Með lagi með þér sem að við ætlum að fá að kveðja daginn á Og ég ætla að fá að Jú Kveðja þig í dag og gera það fallega saman en ég heyri þér aftur morgun klukkan 12, takk hérlega fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14 helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
2: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
3: Svona þættir, það sem óbærilega leiðileg.
2: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
4: Þar sem fagmennirnir reifa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.

0: bara væri alveg gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur það glotta?
1: Nei, ég er ekki glotta.
0: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
1: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
0: Já, við erum fallir á tíma.
1: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
0: Þú gerir þetta að þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.

0: eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 milljónir. Ég endurtek 95 milljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó, leikurinn okkar. Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 milljónir. Ég endurtek 95 milljónir. Lottó, leikurinn okkar.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: 95, hotturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð, Blómavall.
0: 95, hotturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
7: Það þetta bara virkað.
6: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
7: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
6: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það í Íslendinga gangi hérna nú.
10: Heigi þú.

0: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veg glæð. Hagkaup.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Þetta bara virkað.
0: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
2: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
0: Aðeins á Sýn Plus.
4: Það ýmislegt í gangi en það
3: hjá. Heigi þú.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: fjölbreytta sparnaðleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
6: They operate in the grey.
5: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegað. Hagkaup.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: The fate of the human race will be decided
2: with Mortal Kombat. It's showtime.
3: Get over here!
4: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00.

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

0: íþrótta snyrtivöru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: fjölskylduna. Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
2: Þegar skarft á skipta máli Sign.is
3: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn

0: klúbbin til þín.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat.
4: It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
8: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
11: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Gefðu þér tíma, Boli Léttöl.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
3: Trampolínin eru komin, tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð, húsasmiðja.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Driftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
8: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
9: Svona fættir, það sem er óbærilega leiðilegt.
8: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.

0: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Findu rétta andan í gróðurhúsunum. Sumarblómamarkaðurinn opinn frá klukkan 11 til 20. IKEA.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Kópavogi. Prís, bara spara.
1: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.